0: Ma radio préf, c'est Studio Zef.
1: あなたの言葉が痛い。あなたの愛が痛い。この世界も痛い。あなたが触れない。